دنیا لکه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را به سبنگ مال خراب و تو سر بکل

اسمر دگو گرو دلالیو سبای وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لتپی هلا وره بدسی میکچی که بگره و میخواسته که ده درسی گندادا مش مش بکلو نواق شیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک زور

زه حیران تو جان که شنید گشیش لاور زه پیر سر تالو یه نخلیش تو صورتی کتا هر روز زانه میشی از بینه چشکی و ترکی تمیره بیار تو تی نموشی گره مرد

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جیز

علیا ایلو مگم ها ناکه شریعت لالا بطل ناکه دمگو ایلو دین محمد حشا بر خاطر جلکه لا رزی ناکم هی لا لا لا لا لا لا لا لا لا دوزه مگویم از قلو بیسانه شریعت دین محمد برم افلا جانه علی ایمار که ایم

جار علی من دیسای شباب من قونکی خونا خدی تبی جوتک ابو کافری یان لم بو مفرانا حت لسان واخا خای هکرت و ابدی دستم عدی خول قاسیم و میر مفلا ابدم تحساب ادو حضار کیسیم و الله ورد

0: كتابي كهردود لهو شكيم هيدر كوي هيدرنيم
1: غشتاري دلالي كيدا بنو كچان ده بنو سوكان ده يانزي فاركان ده عربان ده همزي بازاران ده چا بنو وابي بو به زوانه خو کالی بکه، به زوانه خو هونام ببینه، به زوانه خو بنوسه، به زوانه خو بوانه، زوانه ما هرچی ما.

سيغ ولا سبايا مبارا خدا من قبل قيزان وقال بردر مارا بابا مربل لب جبيان دل من برحمة خدا ويك شاد بوغ من ذقو قايش بحنا كك من ويد خمل الوقت طاوي بي من این زانی مو برا کلا خدا بسی کلا بسی که ببره مالا عبد المجید تسمامه می خواهی در بکی بردار بشو

دنانه دنگه ترگه مالا حجی معه مالا حجی بکه دنادا خوشت دنگه به میجاتا اه اه اه مادالیه اه خلاص بیام بالا خدا قبل قیزان بکال بردنه مالا باب مره بنه لب جبیانه دلی منه برحما خدا و یک شاد بوخه منه دگو قیش حناکه که منه ویل خمدن لید کنجلی اه اه اه زاباتیه اه من نزانی ما برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبدالمجید کسما من نخوای در بکی بردان بشن با

مند و مال خراب و حیف من عیل کش نامیرا کش ریا میرای مرن امره خدا ایدرد مزن و درد خه ولد به بکاد زبح نسر بخالی کجکار